0: Five galingaw on time!
1: Day, alam ka sa mat?
2: Ay ho, Day, best in mat ni sang kinder ya?
1: Bawa abis, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
2: Ay kahapos, 6 e!
1: Bawa alam, gid man. Tisningan ta pagid.